0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Светият престол отлъчи епископите от братството Свети Пий X след епископските ръкоположения без папски мандат, извършени на 1 юли в Швейцария. Приемайки делегация на Вселенската патриаршия по повод празника на светите апостоли Петър и Павел, Светият Отец подчерта, че християните са призвани да бъдат убедителен знак за мир в един свят, разкъсван от войни и разделения. Сестра Змирили е новият префект на ведомството за цялостното човешко развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 2 юли, Светият престол предприе най-тежката канонична мярка от години срещу свещеническото братство Свети Пий X, след като в Екон, Швейцария, бяха извършени епископски ръкоположения без папски мандат. С декрет, подписан от кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, църквата квалифицира събитието като акт с схизматичен характер и потвърди настъпването на автоматично отлъчване за всички участници. Решението засяга както двамата действащи епископи на братството Алфонсо де Галарета и Бернар Феле, така и четиримата новоръкоположени епископи Паскал Шрайбер, Майкъл Голдейт, Мишел Пуансие Дюсеври и Марк Анапие. Според каноничното право те са изпаднали в така наречената лете сентенция – екскомуникация, наказание, което настъпва автоматично с извършването на самото деяние и чието снемане е запазено единствено на апостолическият престол. В придружаващата разяснителна бележка ведомството за доктрината на вярата подчертава, че ръкоположенията представляват престъпление на схизма – «delictum schismatis», тъй като са извършени без папско разрешение и против изрично изразената воля на римският папа. Документът прави още една важна крачка. Той не се ограничава до индивидуалните участници, а разпростира каноничните последици върху цялото свещено братство Свети Пий X. Според Ватикана, неговите духовници се намират в състояние на схизма, а мирените, които официално се присъединяват към братството, могат да бъдат считани за отлъчени при условията, определени от каноничното право. Същевременно се прави важно разграничение. Не става дума за автоматично наказание за всеки, който е присъствал на техни богослужения, а за формална и съзнателна принадлежност към структурата. Особено чувствителна е частта в документа, която се отнася до тайнствата. Документът предупреждава, че свещениците на братството извършват тайнствата незаконно, а тайнството покаяние и браковете, сключвани пред тях, се считат за невалидни. Това представлява сериозна промяна спрямо предходните години, когато при папа Франциск бяха дадени определени правомощия за валидно изповядване и признаване на бракове. В навечерието на епископските ръкоположения в Екон папа Лъв 14 изпрати писмо до ръководството на братството и лично до генералният настоятел отец Давиде Палярини. В него папата отправя последен настоятелен призив да се избегне ръкополагането без папски мандат и предупреждава, че подобен акт би задълбочил разделението в църквата. Моля ви и ви умолявам от цялото си сърце, върнете се, пише Светият Отец. Той признава привързаността на членовете на братството към традицията и литургичния живот, но подчертава, че отделянето от папското общение би поставило вярващите в тежка духовна ситуация и би ги лишило от законното участие в тайнствата. Папата определя разкола като тежък грях, който разкъства единството на църквата и възлага надеждата си на диалог, воден в дух на взаимно разбиране. В край на писмото той поверява църквата и бъдещето на единството на непорочното сърце на Дева Мария. За да се разбере настоящата криза, е необходимо да се върнем към дългият и сложен път на отношенията между свещеническото братство Свети Пий X и Светият престол, който започва още в годините след Вторият Ватикански събор. Основателят на братството, френският архиепископ Марсел Люфевър, е фигура с дълбок мисионерски и църковен опит. Като бивш апостолически делегат в Африка и архиепископ на Дакар, той участва активно в живота на църквата. но по време на Вторият Ватикански събор се превръща в един от най-изразените критици на определени негови решения. Люфевър и неговите съмишленици от групата Четус Интернационалис Патрум оспорват редица ключови текстове на събора. Особено декларацията за религиозната свобода, подхода към икуменизма и промените в разбирането за колегиалността на епископите. Впоследствие той изразява сериозни резерви и към литургичната реформа, въведена след събора. Според него тези промени не са просто пастирски адаптации, а дълбока трансформация, която застрашава предаването на католическата вяра и нейната традиционна форма. Именно от тази тревога се ражда убеждението, че е необходимо да се създаде структура, която да съхрани класическото свещенство и традиционната литургия. През 1970 година с одобрението на местният епископ в Фрибург е основано свещеническото братство Свети Пий X. Семинарията в Екон бързо се превръща в международен център за формация на свещеници, привличайки кандидати от различни страни, които споделят критичен поглед към постсъборните промени. Отношенията със Светият престол обаче постепенно се влошават. След апостолическата визитация и последвалата декларация от 1974 година, в която Люфевър публично поставя под въпрос модернистичните тенденции в църквата, Ватикана отнема каноничното признание на братството. Малко след това самият архиепископ е наказан с суспенсио ad divinis, забрана да упражнява свещеническо служение без одобрение на църквата. В този период се оформя ключовото богословско понятие, на което Люфевър се позовава, така нареченото състояние на необходимост. Според тази теза, извънредната криза в църквата оправдава извършването на определени действия, които иначе биха били канонично недопустими, включително ръкоположение без папско разрешение. Тази логика достига своят връх през 1988 година, когато в очакване на края на живота си и убеден, че няма гаранции за бъдещето на братството, Люфевър извършва епископски ръкоположения на четирима свои сътрудници без папски мандат. Това действие води до най-тежкият разрив с Рим и до обявеното от свети Йоан Павел II отлъчване, формулирано в документа «Еклезия Дей». През следващите десетилетия отношенията преминават през различни фази. През 2009 година папа Бенедикт XVI отменя отлъчванията като жест за възстановяване на диалога. По-късно папа Франциск разширява пастирските изключения, позволявайки на свещениците на братството валидно да изповядват и въвеждайки условия за признаване на бракове, сключени в техните общности. Въпреки това въпросът за каноничният статут на братството остава нерешен, а богословските различия, особено относно приемането на Вторият Ватикански събор и авторитета на папата, продължават да бъдат източник на напрежение. Именно върху тази дълга и натрупана история се разгръща и днешната криза, която Ватиканът вече определя не като отделен дисциплинарен случай, а като нов етап в продължаващият конфликт между Рим и свещеническото братство Свети Пий X. На 30 юни папа Лъв XIV приема Ватикана делегацията на Вселенската патриаршия на Константинопол, която традиционно посещава Рим по повод тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Срещата е част от дългогодишният обмен на братски посещения между католическата църква и Вселенската патриаршия, знак за желанието и на двете страни да продължат пътя към възстановяване на пълното църковно единство.
2: The meetings I had with His All Holiness Bartholomew, during which we were able to deepen our mutual friendship.
0: Светият Отец благодари на Вселенският патриарх Вартоломей и на Светият Синод за изпратената делегация, като припомни с признателност участието си в празника на Свети Андрей миналата година в Фенер. По думите му, тези срещи укрепват взаимното приятелство и дават възможност за откровен обмен по въпросите, които засягат бъдещето на християнското единство. Папа Лъв XIV се спря на честването на 1700-та годишнина от Първият Вселенски събор в Никея, което определи като силно свидетелство за вече съществуващото общение между всички, които изповядват вярата в Светата Троица. Commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle Според най-гоникейският символ на вярата остава здравата основа на екуменическият път и показва как истинското единство може да съществува заедно с уважението на законното многообразие в църквата. Свети Отец изрази надежда, че подготовката за отбелязването на 2000-та годишнина от изкуплението през 2033 година ще се превърне във възможност всички християнски общности заедно да преоткрият своето общо призвание да свидетелстват за възкръснали Христос. В словото си папата отбеляза, че светът преживява време на войни, нарастваща поляризация и дълбоки културни обществени разделения. Именно за това, каза той, християните, помирени помежду си и единни във вярата, трябва да бъдат убедителен знак за мир и да допринасят за изграждането на по-справедлив и братски свят.
2: Moreover, in the current situation, it is not only the credibility of the Christian message that is at stake.
0: Лъв 14 предупреди, че днес не е заложена само достоверността на християнското свидетелство, но и бъдещето на самото човечество. Поради това сътрудничеството между различните християнски общности е необходимо не само заради икуменическия диалог, но и за да се отговори заедно на предизвикателствата като мира, етичната употреба на новите технологии, грижата за сътворения свят и защитата на достоинството на всеки човек, особено на най-малките и най-уязвимите. В края на срещата папа Лъв 14 изрази искрената си благодарност към делегацията и към Вселенската патриаршия за постоянната и отдаденост на делото на християнското единство. Той увери присъстващите в молитвената си подкрепа и призова по застъпничеството на светите апостоли Петър и Андрей Бог да благославя общия път на католическата църква и православната църква към пълното общение. Папа Лъв 14 назначи сестра Алесандра Змерили за префект на ведомството за цялостното човешко развитие. За пропрефект беше определен кардинал Фабио Баджо, а за секретар монсеньор Йозеф Барлаш. И трите назначения ще влязат в сила от 1 септември. Новото ръководство на ведомството беше обявено от Светият престол на 30 юни. Сестра Алесандра Змерили, член на конгрегацията на Селезианките на Дон Боско, изпълняваше длъжността секретар на същото ведомство от 2021 година. Тя наследява кардинал Майкъл Черни, който оглавяваше това ведомство от 2022 година. Същевременно папа Лъв 14 назначи кардинал Фабио Баджо, досегашен подсекретар на ведомството, за пропрефект. В новите си задължения той ще отговаря по специален начин за Центъра за висше образование Лаудато Си, което подчертава постоянният ангажимент на Светият престол към насърчаването на цялостното човешко развитие, вдъхновено от грижата за Божието творение. За нов секретар на ведомството Свети Отец назначи монсеньор Йозеф Барлаш, който до този момент също заемаше длъжността на подсекретар. С тези назначения се оформя новият ръководен екип на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, което координира дейността на католическата църква в областите на справедливостта и мира, миграцията, здравеопазването, благотворителността, грижата за околната среда и защитата на човешкото достоинство по целия свят.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Светият престол отлъчи епископите от братството Свети Пий X след епископските ръкоположения без папски мандат, извършени на 1 юли в Швейцария. Приемайки делегация на Вселенската патриаршия по повод празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец подчерта, че християните са призвани да бъдат убедителен знак за мир в един свят, разкъсван от войни и разделения. Сестра Змирили е новият префект на ведомството за цялостното човешко развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 2 юли, Светият престол предприе най-тежката канонична мярка от години срещу свещеническото братство Свети Пий X. След като в Екон, Швейцария, бяха извършени епископски ръкоположения без папски мандат, с декрет, подписан от кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, църквата квалифицира събитието като акт с схизматичен характер и потвърди настъпването на автоматично отлъчване за всички участници. Решението засяга както двамата действащи епископи на братството Алфонсо де Галарета и Бернар Феле, така и четиримата новоръкоположени епископи Паскал Шрайбер, Майкъл Голдейт, Мишел Пуансие Дюсеври и Марк Анапие. Според каноничното право те са изпаднали в така наречената лете сентенция – екскомуникация, наказание, което настъпва автоматично с извършването на самото деяние и чието снемане е запазено единствено на апостолическият престол. В придружаващата разяснителна бележка ведомството за доктрината на вярата подчертава, че ръкоположенията представляват престъпление на схизма – «delictum schismatis», тъй като са извършени без папско разрешение и против изрично изразената воля на римският папа. Документът прави още една важна крачка. Той не се ограничава до индивидуалните участници, а разпростира каноничните последици върху цялото свещено братство Свети Пий X. Според Ватикана, неговите духовници се намират в състояние на схизма, а мирените, които официално се присъединяват към братството, могат да бъдат считани за отлъчени при условията, определени от каноничното право. Същевременно се прави важно разграничение. Не става дума за автоматично наказание за всеки, който е присъствал на техни богослужения, а за формална и съзнателна принадлежност към структурата. Особено чувствителна е частта в документа, която се отнася до тайнствата. Документът предупреждава, че свещениците на братството извършват тайнствата незаконно, а тайнството покаяние и браковете, сключвани пред тях, се считат за невалидни. Това представлява сериозна промяна спрямо предходните години, когато при папа Франциск бяха дадени определени правомощия за валидно изповядване и признаване на бракове. В навечерието на епископските ръкоположения в Екон папа Лъв 14 изпрати писмо до ръководството на братството и лично до генералният настоятел отец Давиде Палярини. В него папата отправя последен настоятелен призив да се избегне ръкополагането без папски мандат и предупреждава, че подобен акт би задълбочил разделението в църквата. Моля ви и ви умолявам от цялото си сърце, върнете се, пише Свети Отец. Той признава привързаността на членовете на братството към традицията и литургичния живот, но подчертава, че отделянето от папското общение би поставило вярващите в тежка духовна ситуация и би ги лишило от законното участие в тайнствата. Папата определя разкола като тежък грях, който разкъства единството на църквата и възлага надеждата си на диалог, воден в дух на взаимно разбиране. В край на писмото той поверява църквата и бъдещето на единството на непорочното сърце на Дева Мария. За да се разбере настоящата криза, е необходимо да се върнем към дългият и сложен път на отношенията между свещеническото братство Свети Пий X и Светият престол, който започва още в годините след Вторият Ватикански събор. Основателят на братството, френският архиепископ Марсел Люфевър, е фигура с дълбок мисионерски и църковен опит. Като бивш апостолически делегат в Африка и архиепископ на Дакар, той участва активно в живота на църквата, но по време на Вторият Ватикански събор се превръща в един от най-изразените критици на определени негови решения. Люфевър и неговите съмишленици от групата Четус Интернационалис Патрум оспорват редица ключови текстове на събора. Особено декларацията за религиозната свобода, подхода към икуменизма и промените в разбирането за колегиалността на епископите. Впоследствие той изразява сериозни резерви и към литургичната реформа, въведена след събора. Според него тези промени не са просто пастирски адаптации, а дълбока трансформация, която застрашава предаването на католическата вяра и нейната традиционна форма. Именно от тази тревога се ражда убеждението, че е необходимо да се създаде структура, която да съхрани класическото свещенство и традиционната литургия. През 1970 година с одобрението на местният епископ в Фрибург е основано свещеническото братство Свети Пий X. Семинарията в Екон бързо се превръща в международен център за формация на свещеници, привличайки кандидати от различни страни, които споделят критичен поглед към постсъборните промени. Отношенията със Светият престол обаче постепенно се влошават. След апостолическата визитация и последвалата декларация от 1974 година, в която Люфевър публично поставя под въпрос модернистичните тенденции в църквата, Ватикана отнема каноничното признание на братството. Малко след това самият архиепископ е наказан с suspensio ad divinis, забрана да упражнява свещеническо служение без одобрение на църквата. В този период се оформи ключовото богословско понятие, на което Люфевър се позовава, така нареченото състояние на необходимост. Според тази теза, извънредната криза в църквата оправдава извършването на определени действия, които иначе биха били канонично недопустими, включително ръкоположение без папско разрешение. Тази логика достига своят връх през 1988 година, когато в очакване на края на живота си и убеден, че няма гаранции за бъдещето на братството, Люфевър извършва епископски ръкоположения на четирима свои сътрудници без папски мандат. Това действие води до най-тежкият разрив с Рим и до обявеното от свети Йоан Павел II отлъчване, формулирано в документа «Еклезия Дей». През следващите десетилетия отношенията преминават през различни фази. През 2009 година папа Бенедикт XVI отменя отлъчванията като жест за възстановяване на диалога. По-късно папа Франциск разширява пастирските изключения, позволявайки на свещениците на братството валидно да изповядват и въвеждайки условия за признаване на бракове, сключени в техните общности. Въпреки това въпросът за каноничният статут на братството остава нерешен, а богословските различия, особено относно приемането на Вторият Ватикански събор и авторитета на папата, продължават да бъдат източник на напрежение. Именно върху тази дълга и натрупана история се разгръща и днешната криза, която Ватиканът вече определя не като отделен дисциплинарен случай, а като нов етап в продължаващият конфликт между Рим и свещеническото братство Свети Пий X. На 30 юни папа Лъв XIV приема Ватикана делегацията на Вселенската патриаршия на Константинопол, която традиционно посещава Рим по повод тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Срещата е част от дългогодишният обмен на братски посещения между Католическата църква и Вселенската патриаршия, знак за желанието и на двете страни да продължат пътя към възстановяване на пълното църковно единство.
2: The meetings I had with His All Holiness Bartholomew, during which we were able to deepen our mutual friendship.
0: Светият отец благодари на Вселенският патриарх Вартоломей и на Светият синод за изпратената делегация, като припомни с признателност участието си в празника на Свети Андрей миналата година в Фенер. По думите му, тези срещи укрепват взаимното приятелство и дават възможност за откровен обмен по въпросите, които засягат бъдещето на християнското единство. Папа Лъв XIV се спря на честването на 1700-та годишнина от Първият Вселенски събор в Никея, което определи като силно свидетелство за вече съществуващото общение между всички, които изповядват вярата в Светата Троица. Според него никейският символ на вярата остава здравата основа на екуменическият път и показва как истинското единство може да съществува заедно с уважението на законното многообразие в църквата. Свети Отец изрази надежда, че подготовката за отбелязването на 2000-та годишнина от изкуплението през 2033 година ще се превърне във възможност всички християнски общности заедно да преоткрият своето общо призвание да свидетелстват за възкръсналият Христос. В словото си папата отбеляза, че светът преживява време на войни, нарастваща поляризация и дълбоки културни обществени разделения. Именно за това, каза той, християните, помирени помежду си и единни във вярата, трябва да бъдат убедителен знак за мир и да допринасят за изграждането на по-справедлив и братски свят.
2: Moreover, in the current situation, it is not only the credibility of the Christian message that is at stake.
0: Лъв 14 предупреди, че днес не е заложена само достоверността на християнското свидетелство, но и бъдещето на самото човечество. Поради това сътрудничеството между различните християнски общности е необходимо не само заради икуменическия диалог, но и за да се отговори заедно на предизвикателствата като мира, етичната употреба на новите технологии, грижата за сътвореният свят и защитата на достоинството на всеки човек, особено на най-малките и най-уязвимите. В края на срещата папа Лъв 14 изрази искрената си благодарност към делегацията и към Вселенската патриаршия за постоянната и отдаденост на делото на християнското единство. Той увери присъстващите в молитвената си подкрепа и призова по застъпничеството на светите апостоли Петър и Андрей Бог да благославя общия път на католическата църква и православната църква към пълното общение. Папа Лъв 14 назначи сестра Алесандра Змерили за префект на ведомството за цялостното човешко развитие. За пропрефект беше определен кардинал Фабио Баджо, а за секретар монсеньор Йозеф Барлаш. И трите назначения ще влязат в сила от 1 септември. Новото ръководство на ведомството беше обявено от Светият престол на 30 юни. Сестра Алесандра Змерили, член на конгрегацията на Селезианките на Дон Боско, изпълняваше длъжността секретар на същото ведомство от 2021 година. Тя наследява кардинал Майкъл Черни, който оглавяваше това ведомство от 2022 година. Същевременно папа Лъв 14 назначи кардинал Фабио Баджо, досегашен подсекретар на ведомството, за пропрефект. В новите си задължения той ще отговаря по специален начин за Центъра за висше образование Лаудато Си, което подчертава постоянният ангажимент на Светият престол към насърчаването на цялостното човешко развитие, вдъхновено от грижата за Божието творение. За нов секретар на ведомството Свети Отец назначи и монсеньор Йозеф Барлаш, който до този момент също заемаше длъжността на подсекретар. С тези назначения се оформя новият ръководен екип на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, което координира дейността на католическата църква в областите на справедливостта и мира, миграцията, здравеопазването, благотворителността, грижата за околната среда и защитата на човешкото достоинство по целия свят.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Светият престол отлъчи епископите от братството Свети Пий X след епископските ръкоположения без папски мандат, извършени на 1 юли в Швейцария. Приемайки делегация на Вселенската патриаршия по повод празника на светите апостоли Петър и Павел, Свети Отец подчерта, че християните са призвани да бъдат убедителен знак за мир в един свят, разкъсван от войни и разделения. Сестра Змирили е новият префект на ведомството за цялостното човешко развитие. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес, 2 юли, Светият престол предприе най-тежката канонична мярка от години срещу свещеническото братство Свети Пий X. След като в Екон, Швейцария, бяха извършени епископски ръкоположения без папски мандат, с декрет, подписан от кардинал Виктор Мануел Фернандес, префект на ведомството за доктрината на вярата, църквата квалифицира събитието като акт с схизматичен характер и потвърди настъпването на автоматично отлъчване за всички участници. Решението засяга както двамата действащи епископи на братството Алфонсо де Галарета и Бернар Феле, така и четиримата новоръкоположени епископи Паскал Шрайбер, Майкъл Голдейт, Мишел Пуансие Дюсеври и Марк Анапие. Според каноничното право те са изпаднали в така наречената лете сентенция – екскомуникация, наказание, което настъпва автоматично с извършването на самото деяние и чието снемане е запазено единствено на апостолическият престол. В придружаващата разяснителна бележка ведомството за доктрината на вярата подчертава, че ръкоположенията представляват престъпление на схизма – «delictum schismatis», тъй като са извършени без папско разрешение и против изрично изразената воля на римският папа. Документът прави още една важна крачка. Той не се ограничава до индивидуалните участници, а разпростира каноничните последици върху цялото свещено братство Свети Пий X. Според Ватикана, неговите духовници се намират в състояние на схизма, а мирените, които официално се присъединяват към братството, могат да бъдат считани за отлъчени при условията, определени от каноничното право. Същевременно се прави важно разграничение. Не става дума за автоматично наказание за всеки, който е присъствал на техни богослужения, а за формална и съзнателна принадлежност към структурата. Особено чувствителна е частта в документа, която се отнася до тайнствата. Документът предупреждава, че свещениците на братството извършват тайнствата незаконно, а тайнството покаяние и браковете, сключвани пред тях, се считат за невалидни. Това представлява сериозна промяна спрямо предходните години, когато при папа Франциск бяха дадени определени правомощия за валидно изповядване и признаване на бракове. В навечерието на епископските ръкоположения в Екон папа Лъв 14 изпрати писмо до ръководството на братството и лично до генералният настоятел отец Давиде Палярини. В него папата отправя последен настоятелен призив да се избегне ръкополагането без папски мандат и предупреждава, че подобен акт би задълбочил разделението в църквата. Моля ви и ви умолявам от цялото си сърце, върнете се, пише Свети Отец. Той признава привързаността на членовете на братството към традицията и литургичния живот, но подчертава, че отделянето от папското общение би поставило вярващите в тежка духовна ситуация и би ги лишило от законното участие в тайнствата. Папата определя разкола като тежък грях, който разкъства единството на църквата и възлага надеждата си на диалог, воден в дух на взаимно разбиране. В края на писмото той поверява църквата и бъдещето на единството на непорочното сърце на Дева Мария. За да се разбере настоящата криза, е необходимо да се върнем към дългият и сложен път на отношенията между свещеническото братство Свети Пий X и Светият престол, който започва още в годините след Вторият Ватикански събор. Основателят на братството, френският архиепископ Марсел Люфевър, е фигура с дълбок мисионерски и църковен опит. Като бивш апостолически делегат в Африка и архиепископ на Дакар, той участва активно в живота на църквата. но по време на Вторият Ватикански събор се превръща в един от най-изразените критици на определени негови решения. Люфевър и неговите съмишленици от групата Четус Интернационалис Патрум оспорват редица ключови текстове на събора. Особено декларацията за религиозната свобода, подхода към екуменизма и промените в разбирането за колегиалността на епископите. Впоследствие той изразява сериозни резерви и към литургичната реформа, въведена след събора. Според него тези промени не са просто пастирски адаптации, а дълбока трансформация, която застрашава предаването на католическата вяра и нейната традиционна форма. Именно от тази тревога се ражда убеждението, че е необходимо да се създаде структура, която да съхрани класическото свещенство и традиционната литургия. През 1970 година с одобрението на местният епископ в Фрибург е основано свещеническото братство Свети Пий X. Семинарията в Екон бързо се превръща в международен център за формация на свещеници, привличайки кандидати от различни страни, които споделят критичен поглед към постсъборните промени. Отношенията със Светият престол обаче постепенно се влошават. След апостолическата визитация и последвалата декларация от 1974 година, в която Люфевър публично поставя под въпрос модернистичните тенденции в църквата, Ватикана отнема каноничното признание на братството. Малко след това самият архиепископ е наказан с суспенсио ad divinis, забрана да упражнява свещеническо служение без одобрение на църквата. В този период се оформя ключовото богословско понятие, на което Люфевър се позовава, така нареченото състояние на необходимост. Според тази теза, извънредната криза в църквата оправдава извършването на определени действия, които иначе биха били канонично недопустими, включително ръкоположение без папско разрешение. Тази логика достига своят връх през 1988 година, когато в очакване на края на живота си и убеден, че няма гаранции за бъдещето на братството, Люфевър извършва епископски ръкоположения на четирима свои сътрудници без папски мандат. Това действие води до най-тежкият разрив с Рим и до обявеното от свети Йоан Павел II отлъчване, формулирано в документа «Еклезия Дей». През следващите десетилетия отношенията преминават през различни фази. През 2009 година папа Бенедикт XVI отменя отлъчванията като жест за възстановяване на диалога. По-късно папа Франциск разширява пастирските изключения, позволявайки на свещениците на братството валидно да изповядват и въвеждайки условия за признаване на бракове, сключени в техните общности. Въпреки това въпросът за каноничният статут на братството остава нерешен, а богословските различия, особено относно приемането на Вторият Ватикански събор и авторитета на папата, продължават да бъдат източник на напрежение. Именно върху тази дълга и натрупана история се разгръща и днешната криза, която Ватиканът вече определя не като отделен дисциплинарен случай, а като нов етап в продължаващият конфликт между Рим и свещеническото братство Свети Пий X. На 30 юни папа Лъв XIV приема Ватикана делегацията на Вселенската патриаршия на Константинопол, която традиционно посещава Рим по повод тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Срещата е част от дългогодишният обмен на братски посещения между Католическата църква и Вселенската патриаршия, знак за желанието и на двете страни да продължат пътя към възстановяване на пълното църковно единство.
2: The meetings I had with His All Holiness Bartholomew, during which we were able to deepen our mutual friendship.
0: Светият Отец благодари на Вселенският патриарх Вартоломей и на Светият Синод за изпратената делегация, като припомни с признателност участието си в празника на Свети Андрей миналата година в Фенер. По думите му, тези срещи укрепват взаимното приятелство и дават възможност за откровен обмен по въпросите, които засягат бъдещето на християнското единство. Папа Лъв XIV се спря на честването на 1700-та годишнина от Първият Вселенски събор в Никея, което определи като силно свидетелство за вече съществуващото общение между всички, които изповядват вярата в Светата Троица. Според най-гоникейският символ на вярата остава здравата основа на екуменическият път и показва как истинското единство може да съществува заедно с уважението на законното многообразие в църквата. Свети Отец изрази надежда, че подготовката за отбелязването на 2000-та годишнина от изкуплението през 2033 година ще се превърне във възможност всички християнски общности заедно да преоткрият своето общо призвание да свидетелстват за възкръснали Христос. В словото си папата отбеляза, че светът преживява време на войни, нарастваща поляризация и дълбоки културни обществени разделения. Именно за това, каза той, християните, помирени помежду си и единни във вярата, трябва да бъдат убедителен знак за мир и да допринасят за изграждането на по-справедлив и братски свят.
2: Moreover, in the current situation, it is not only the credibility of the Christian message that is at stake.
0: Лъв 14 предупреди, че днес не е заложена само достоверността на християнското свидетелство, но и бъдещето на самото човечество. Поради това сътрудничеството между различните християнски общности е необходимо не само заради икуменическия диалог, но и за да се отговори заедно на предизвикателствата като мира, етичната употреба на новите технологии, грижата за сътворения свят и защитата на достоинството на всеки човек, особено на най-малките и най-уязвимите. В края на срещата папа Лъв 14 изрази искрената си благодарност към делегацията и към Вселенската патриаршия за постоянната й отдаденост на делото на християнското единство. Той увери присъстващите в молитвената си подкрепа и призова по застъпничеството на светите апостоли Петър и Андрей Бог да благославя общия път на католическата църква и православната църква към пълното общение. Папа Лъв 14 назначи сестра Алесандра Змерили за префект на ведомството за цялостното човешко развитие. За пропрефект беше определен кардинал Фабио Баджо, а за секретар монсеньор Йозеф Барлаш. И трите назначения ще влязат в сила от 1 септември. Новото ръководство на ведомството беше обявено от Светият престол на 30 юни. Сестра Алесандра Змерили, член на конгрегацията на селезянките на Дон Боско, изпълняваше длъжността секретар на същото ведомство от 2021 година. Тя наследява кардинал Майкъл Черни, който оглавяваше това ведомство от 2022 година. Същевременно папа Лъв 14 назначи кардинал Фабио Баджо, досегашен подсекретар на ведомството, за пропрефект. В новите си задължения той ще отговаря по специален начин за Центъра за висше образование Лаудато Си, което подчертава постоянният ангажимент на Светият престол към насърчаването на цялостното човешко развитие, вдъхновено от грижата за Божието творение. За нов секретар на ведомството Свети Отец назначи монсеньор Йозеф Барлаш, който до този момент също заемаше длъжността на подсекретар. С тези назначения се оформя новият ръководен екип на ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие, което координира дейността на католическата църква в областите на справедливостта и мира, миграцията, здравеопазването, благотворителността, грижата за околната среда и защитата на човешкото достоинство по целия свят.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!